voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

listening to CJMR 1320, the voice of the city.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, пелюсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

припає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осяйні.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, розпочинаємо ранок п'ятниці з актуальних новин. З вами пісня України та Лідія Карпенко. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під нові обмеження потрапили 19 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Кремлю вести війну проти України. Зокрема, Лондон розширив санкції проти російського фінансового сектору. До чорного списку внесли 6 установ, серед яких Озонбанк, Росексімбанк та Центр Інвест. Британський уряд також завдав удару по логістиці та тіньовому флоту агресора. Санкції запровадили проти танкера Arctic Express, що перевозить зріджений газ, 5 нафтових танкерів, а також індійської судноплавної компанії. Крім того, під обмеження потрапила низка російських компаній, металургійної та хімічної галузей і їхні власники. В аеропорту Лейпцига поблизу українського транспортного літака Ан-124 виявили дрон із вибуховим пристроєм. Знахідку успішно знешкодили фахівці федеральної поліції. Через інцидент роботу литовища тимчасово призупиняли. Один із рейсів, перенаправлений до Ганновера, у повітрі зіткнувся з ще одним невідомим дроном. Експерти уже відкинули версію про птаха. Літак безпечно приземлився. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд терміново перервав відпустку та назвав подію сценарієм гібридної атаки. У Бундестазі на інцидент відреагували закликом до рішучих дій. Депутат від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветер заявив, це була цілеспрямована спроба теракту з боку Росії. Він закликав уряд Німеччини ініціювати термінові консультації з союзниками по НАТО за четвертою статтею Північно-Атлантичного договору через зростання російських гібридних загроз. Національні збройні сили Латвії розгортають мобілізаційні центри у 4 містах країни, зокрема в Ризі. Мета вишколу – відпрацювати процедуру швидкого призову громадян у разі кризової ситуації. Понад 100 добровольців-резервістів пройдуть 3-тижневий інтенсивний курс військової підготовки «Валуксне». Навчання охоплюватиме вогневу та медичну підготовку, орієнтування на місцевості та тактику бойових дій. Після іспитів та складання присяги резервісти отримають мобілізаційні приписи. Паралельно в Ризі міська влада спільно з військовими проводить навчання з міської оборони. Збройні сили та комунальні служби тренуються зводити фортифікаційні споруди та барикади, аби перевірити готовність стримувати просування сил ворога в умовах загрози. Сполучені Штати запровадили санкції проти 5 кубинських державних компаній та 8 високопосадовців. Причина – закупівля зброї та військове співробітництво Гавани з Росією та Китаєм. За даними Державного департаменту Сполучених Штатів, Москва та Пекін постачали на Кубу військову техніку, авіакомпоненти та технології стеження, а кубинська влада перетворила острів на плацдарм для іноземних противників Америки. Під обмеження потрапили ключові підприємства кубинської оборонки, а також міністр Збройних сил, начальник Генштабу та військові аташе Куби в Росії та Китаї. Усі їхні активи у Сполучених Штатах заблоковано, а американським компаніям заборонено вести з ними будь-який бізнес. У Вашингтоні також застерегли іноземні компанії, які продовжуватимуть співпрацювати з фігурантами чорного списку, також опиняться під санкціями Сполучених Штатів. «Ми теж хочемо ракети!» Так президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував чергові заклики України щодо постачання ракет далекого радіуса дії та систем протиповітряної оборони «Петріот». Спілкуючись із журналістами у Білому домі, Трамп заявив, що Сполучені Штати наразі самі відновлюють власні арсенали. За його словами, попередня адміністрація Джо Байдена вичерпала американські запаси, передавши Києву надто багато боєприпасів та зброї. Відповідаючи на запитання про посилення російських атак на цивільні об'єкти в Україні, очільник Білого Дому зазначив, Сполучені Штати не беруть безпосередньої участі у війні. Цитую, «Ми не маємо нічого спільного, нас розділяє океан», заявив Трамп, додавши водночас, що його непокоїть значна кількість жертв з обох боків. Тим часом Київ продовжує переговори з Вашингтоном. Наразі Україна прагне отримати від Сполучених Штатів ліцензію на власне виробництво ракет для систем «Петріот» всередині країни.
2: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку, Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину.
2: Українська кредитова спілка «Limited» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Еванс Авеню. Телефон 416-922-2797.

Це програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. Глава Православної церкви Фінляндії, архієпископ Ілія, різко засудив очільника Російської Православної церкви патріарха Кирила за виправдання та благословення російської ядерної зброї. Приводом для обурення стала заява Кирила про те, що створення радянської атомної бомби нібито відбулось за Божою благодаттю, а саму ядерну зброю він назвав проявом Божої ласки. Крім того, очільник РПЦ пов'язав розробку зброї масового знищення з іменем святого Серафима Саровського. Архієпископ Ілія наголосив, що жодної православної ядерної зброї не існує, а завдання церкви – молитися за мир, а не благословляти зброю масового знищення. Називати святого Серафима Саровського покровителем атомної бомби фінський ієрарх назвав абсурдом, підкресливши, що той був людиною любові і смирення, повністю протилежною нинішньому очільнику Кремлівського патріархату. Нагадаю, Російська Православна Церква під керівництвом Кирила відкрито підтримує російську агресію проти України, оголосивши її священною війною. Пропоную зупинитись на темі Російської Церкви як державного пропагандистського інструменту, що поширює ідеї війни, а не миру. Російська Православна Церква уже давно не має нічого спільного із вірою. Нині це справді рупор кремлівської пропаганди. Храми там перетворились на вербувальні центри, а головну заповідь «Не вбий» перекрутили і спотворили. Оруельське «Війна – це мир» звели у ранг догмату. У листопаді 2025 року патріарх Кирил видав чергову маніпулятивну заяву, стверджуючи, що російські солдати, які вбивають українців, нібито виконують заповідь «Не вбий», захищаючи свою вітчизну. Оголосивши загарбницьку війну священною, а Росію рятівницею та начебто альтернативою тупиковому Заходу, Кремль загорнув звичайний фашизм у релігійну обгорту. Офіційним маніфестом цього мілітаристського культу став наказ 25-го Всесвітнього Російського Народного Собору, який відбувся у березні 2024 року. Це не церковний документ, це пряма директива до геноциду українців. У ньому чітко зазначено, що вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії, а українська державність підлягає ліквідації. Доктрина путінського гундяєвського руського міра взагалі не має чітких географічних меж. Оголосивши своєю власністю кожного російськомовного чи того, хто вважає себе частиною російської культури – від Балтії, Уганди до Канади чи Австралії – Кремль видав собі ліцензію на гібридні вторгнення. Більше того, свіжий указ Путіна від кінця травня 2026 року дозволяє залучати армію Російської Федерації для захисту заарештованих за кордоном росіян. Це відвертий виклик міжнародному праву та спроба залякати Гаагу, яка вже видала ордер на арешт російського диктатора. Російська церква перестала служити Богу, а стала справжньою шпигунською мережею спецслужб. Антихристиянські заклики з вуст московського патріарха Кирила дивують лише тих, хто не знає історії. Насправді, російська церква в Україні є результатом давньої анексії. Київська митрополія народилася від Константинополя під час хрещення Русі у 988 році, задовго до появи самої Москви. Проте у 1686 році, скориставшись епохою руїни, Кремль підкупив збіднілого вселенського патріарха Діонісія IV, тиснув на османського султана і через синодальний акт перетворив Київ на провінційну єпархію. Наступний крок зробив Петро І у 1721 році, ліквідувавши самостійність церкви. Він перетворив єпископів на чиновників, а таємницю сповіді – на інструмент доносів. За ним все повторив Сталін, наказавши відродити московський патріархат під суворим наглядом НКВС у 1943 році. Вершина цинізму полягала у тому, що за декілька років до цього більшовики проводили безбожну п'ятирічку, закривали і руйнували церкви, розстрілювали священиків. У 1937 році підірвали ще одну історичну святиню –
Михайлівський золотоверхий собор у Києві. Як свідчать розсекречені архіви СБУ, щоденникові записи режисера та письменника Олександра Довженка, також документальний роман Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр» у серпні 1941 року саме підрозділи НКВС та радянські сапери замінували, а згодом і підірвали Успенський собор Києво-Печерської лаври. Його відбудували уже в роки незалежності України, відкривши для відвідування у 2000 році. Зрозумівши ефективність релігійного контролю, радянська влада перетворила віру на інструмент стеження. Як згадував патріарх Філарет, жоден архієрей у Радянському Союзі не міг отримати сан без дозволу КДБ. На початку 1990-х парламентська комісія Росії оприлюднила списки агентів. Вся верхівка РПЦ була вмонтована в мережу радянських спецслужб. Нинішній патріарх Кирил, за даними розсекречених швейцарських архівів, шпигував у Женеві при Всесвітній Раді Церков під кодовим іменем «Агент Михайлов». Його попередник Алексій II проходив у звітах як агент Дроздов. Ця глобальна шпигунська павутина оплутала і територію Європи. Документи КДБ та розслідування на місцях довели. Спецслужби десятиліттями вербували духовенство у Молдові, Польщі, Латвії, Болгарії, Литві та інших країнах. У Німеччині, наприклад, було викрито лютеранського пастора Кнута Хансена, який разом із проповідником Гердом Бамбовські понад десятиліття шпигував на користь КДБ та східно-німецької штазі в Берліні. У 2024 році Чехія депортувала російського протоієрея Миколу Ліщенюка за створення агентурної мережі. Крім того, за даними ОСІНТ агенції МОЛЬФАР, храми РПЦ у Європі дивним чином з'являються впритул до стратегічних об'єктів. У Норвегії РПЦ скупила землю за 3 кілометри від головної військово-морської бази Хоконсверн. У Швеції нашпигований відеокамерами храм опинився поруч із аеропортом, генштабом армії та вузлом зв'язку. Спостерігаючи загрозу своїй безпеці, демократичний світ реагує жорстко. Канада стала однією з перших країн, яка у 2022 році запровадила санкції проти Владіміра Гундяєва, того ж патріарха Кирила. Його активи в країні заморожені, а в'їзд заблоковано. Попри це, прокремлівські намісники намагаються і далі відкрито транслювати дезінформацію. Наприклад, архієпископ Монреальський та канадський Гавриїл, який очолює канадську єпархію РПЦЗ, у своїх інтерв'ю транслює російську пропаганду, називає українську владу демонічними силами та підтримує ідеї СВО. Повномасштабна війна Росії проти України остаточно зірвала маски. Під час обшуків у храмах Московського патріархату Служба безпеки України виявила російські паспорти, літературу з рускомірськими ідеями, прокремлівські агітки та навіть шеврони проросійських бойовиків. Наразі СБУ відкрила понад 200 кримінальних проваджень проти кліриків Московського патріархату, а майже 40 священиків отримали вироки за державну зраду та колабораціонізм. Символом цього процесу став і колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, якого звинувачують у розпалюванні ворожнечі та у виправдовуванні агресії Росії. Судове засідання щодо його справи триває вже 3 роки. Більше розслідувань на цю тему читайте у моїй статті на порталі backtoday.ca. Конгрес

2 серпня в Сантеніал парку. Початок 10 годині ранку, дитячий концерт в 11 годині ранку і урочисте відкриття і концерт в 1 годині по обіді. Протягом всього дня на вас чекає смачна українська кухня, напої, традиційний ярмарок, веселі активності для дітей та всієї родини. Вечірня забава у Криєці. Тут

Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» – Member Appreciation Special, спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.

0: Це програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпанко. Пропоную дізнатись про новини Канади. У Канаді спалахнув гучний політичний скандал довкола депортації громадянина України. Міністр громадської безпеки Гарі Анандансангарі призупинив видворення чоловіка за 12 годин до запланованого вильоту. Українець прибув до країни у 2022 році за програмою QAT. Згодом його затримали за водіння у нетверезому стані, що за канадськими законами є серйозним злочином та передбачає депортацію. Навіть шлюб із канадійкою та народження дитини не врятували чоловіка від рішення про видворення. Однак після звернення подружжя до одного з депутатів урядової партії, міністр особисто відтермінував депортацію на 4 місяці. Цей випадок викликав обурення серед канадських правозахисників та опозиції. Головне питання скандалу – чому одні люди з кримінальним минулим отримують особисте заступництво міністра в останню мить, тоді як тисячі інших родин роками не можуть досягти гуманітарного перегляду. Канадський уряд відмовляється коментувати деталі справи, посилаючись на конфіденційність, що лише посилює дебати про рівність усіх перед законом. У місті Місісага перейменували один із місцевих парків. Тепер там офіційно з'явився Тернопіль парк. Таке рішення ухвалила міська рада, аби висловити солідарність з Україною та відзначити партнерство з українським містом. За словами представників української громади, нова назва парку є чітким сигналом підтримки для Тернополя та всієї України у протистоянні російській агресії. Ініціативу одностайно підтримали мер міста Керолін Періш та депутати міськради. Нагадаю, нещодавно Місісага уклала угоду про побратимство з Тернополем. До цього єдиним містом-побратимом понад 40 років у Місісаги було японське місто Карія. Це була програма «Пісня України». Її провела сьогодні я, Лідія Карпенко. Бажаю вам гарних вихідних. І уже в понеділок ми знову зустрінемось, аби дізнатися, що трапилось нового у світі, в Канаді, в Україні та в нашому житті.
1: Заставайся, ніч настала.

ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя, як знайдеш.

знаю я, що піду у дорогу далеку, бо життя – це політ.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.